minut amor. Na minut. Na minut amor. Na minut. Na minut amor. Na minut. Na minut amor. Na minut. Na minut amor.